0: Самой.
1: Радіо Самой.
0: Радіо Самой.
1: Радіо Самой.
0: Listen us on radiosamui.online.
1: Radiosamui.online.